Azar, pa brimavera nant avreguen sa mor a kami, ki baspe, tout so do yore bin, ti emon sinatre o remed, zo per esensam, e pe diskouda pe spart, pe dibat, se bo ouled, donc baspe te mo garami, che Patrizia ki baspe ta la koul, e poe ozo koutoni, si mo kui nion avel la jurnada d'ottobre, e aspe te mo e ostre diam, e continuem donc imu, ziga ko grupu sperte, ra izete venti.